metsotso e mašwa mararo hantle fela ka morago ra lešomane metseng media ya dumedisang a ke thuso motaung a ko leboetle mošhaneso moruti wa ka ke a leboa nna ka moloya ke a leboa

0: tuso ke monna ba ka tuso pele ntho ditswa taolong tle tsi datse ke a kopa monna ga ke batlo o bona monna o so phutlha ka moko o tlatlhe monna tsese ka tsanto tse
1: abone ke a e utlwang date e tla fela e tla batlang ke ke enane gantle fe empache go ya ka nna ne ke re nna ga ke bolele taba e kalo ntate gobantšhe ko wena mone o fetile o tsona ntho tse se o ntse o kgona go fana ka dataiso gobane ke dumela le gona mo di-therapin tse ntse ke le go fana gona mantswe ane o ntse o a bua go nna gore taba tsa ke
0: tsebolongdateaaaaeaae
2: Hey, listen here, young girl. O bona wena, o se itahlela fela ka ofising ya ka ka mona. Go tloa neng o etsa ntwe jwalo? Modiei, ke itseng a thwe wena.
3: Eh, a ke itahlela. Batho, ke kopane le secretary ya o a tshisa la ke.
2: Ba ke. O sona le mamela bona wena. Ntwe na ya ka le wena. O bona wena taba go ra ho mamela ke ya bona. A di ke itseng wena. Ha?
3: Ebotlepele nkata ya bofane ke o thibe gone moo ke kopa o sekebe wa leka le ka motlha batlo bua le nna jaka kare ke sekopolapa ke kopa o gopotsa gore ga se nna nkileng kano ya lenyalo ke kopa
2: mamela wena yes ke nna ya nkileng kano ya lenyalo and I'm expecting you to respect it
3: jono etsang keaofane o etsang
2: tokwane o naana gore wa bona ke ga ke stop seitse wena ga ke nyekwe ke diratana
3: ka
2: ngula jena wena
3: ke
2: bua le wena
4: letsang entleng

Sugulila no malanga suli nyembezi ke lebo ntate kha fa seminya ke ne kena le wena San City ya ka pile ne manate nate ya motemote ke mo refelanteng hona jwa le khotso na ko ke gora ya boraro ditaba tsa ra boraro o tla di balwa ke Kenny Modupi hanga muramo wa o tla kopanya le ba

Obrigi de bona tya holo ya DJ KS Media tsa mali leo em le Maya RSA ba re sina wa mandla hantle di mahlo ra ke a botshelela ka sentse re fitse dithapo jwa le home for wa matsohlo sibuhudi ga bosana madiehe o ya le mo ifo re nya ne ya bo super bye.

0: a roba la mora a ehle di thuriso o nkhipa bi
1: ha wa tsama po ha o thutse tsena wa tsake tsena ka le ri sa ki potsa potse ho ba ni mo se motho wa le fatshe a mpo se mo ke ho mo tswa di uthaka na e he ngwana ke no ho thuke thuke ko re thuka le thaka go ni ho si ko re fela mo ka tau kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlhola ding ha ba ba di ding ha ba ja ho ja ba ho mo kula wa tshoba ya ha na matha wa go bana wa na ke mpresi ai
0: ba bua jo ka ke wa tsa ha ngwana la bo su ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke a ke lwa ke bana ho le bete bo nyane ho na le motho a ke tsa hore ke se busu a ke re wa hlole ba go ba tsa
1: he ba u ka fela wa bu ke ke poska ba ntle promise ha ba bo ka ba ntle ke tsao roba wana o ya tsamela yo mo fanzwa o tla wa
0: ana ana na kweke tsa go sona la kweke o ka nthotsa gale kwa tsa dilemo le mo tse ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisa roko o bo hone ba nkete
1: no ke o ya na fa po ya ba mija ba no o go tsho hengwa na
0: te eh ke nete
1: ke nna mara mang a ta holo mara o ga o tsena he bona nke ka bua mona go she ka matlo ha ke kae mo to pe ke khatile nna ke mo we ke be ke khatile o tsu to hey ye ka ye go tlo na ja ka ta ha wa
0: no ke le ki tsaba mo mong ke hona ke mosa go mo di re ha re ke me a ho hlahlame di ha nka ke tsas
1: ho ya
0: ha nka tsas
1: o
0: ke ho ha nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsina ka o a itse bang o mo ete ho ke bona ke tla mo tsa molo ha ka go feta ba ga satan o tswa ke la hose wa go tswa ke o tla tla ntle o tla tenda tsonda fu ka ka ke tsho ka ma ba ta ho ya
0: ha ha ha o kwa ti sa ke nge ka o ho ke swa ke eng ho wena ha o ne molemo wa ka
1: ka ka ke o tsinto
0: e de dile ne motho ke na ma ikutlo jo wena
1: ke ke fa se swa bang o bona ho ba ne tse ke o o tswe o tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go hlatlamisa ke a hlanja ke bo kona ke hlatlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela o wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka nne thao khalemile ke ntho e o e batla go mpolela yona ka fa ngwana kwa jona wona
0: batho daddy ha o tshebile tse o bona
1: ke mang ke tsa go tlo wa tsa o mo hlatlamisa ke
0: ha ke tshebile ka sejo
1: wa tsaba ho la me tsa di o di ona mpo le mantse ha ha ke sa tsona ke o nka o so ka nne thong pole jo ha ke tlhu go re ha o ka di tlo hlahla jo tsami tu ka ka
0: ha ke so mo na tlo bua mba ha ke so tshwane
1: o ntse
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o ka tlo se ka tlo ka mo tlo ka go ka mo ho ke fa tlo tla ni tsa tsike ba nna bo ha ke ba tlo bua o bua ka le teng ka ntlo ina ke ke bata bona ha ke bo ke se ka la ku ka le ka o o tlo kana le ngwane eno sina bo ngwane mo ha sana wa ngwane o ile o dire tsile ngwane wa nkutlo ke mpo
0: ke utla de
1: ke tsala e tsala la bonu ka o ntong ku e o tlo ho le ka ha ke bo ha ke ba tlo bona ona le fetwa dingwe la dingwe lo wa mata u tlo ka ba se tsa le nyalo ho mo ba sa nyalo ntwa ha bo ipotso ho ba ba sa matlitse
0: eh di ke bolela modi ba ikutlo a ka motho a gona ho utlisa go kena le maikutlo e bile a mamelang ha ke
1: kwa tsa ba kitse nyalo ho mo na ke ba ke em pego ha na tenya na ha na ka demo ka hlamisa ka ngwane mo ka ho hlamisa nna tse
2: ka nnete ntate ka ke ma rona o ha motho a reng ho o khalemetse se hlotlo ntate sentse fa ka michini ke tsa o qala mogogo nana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mari wa bata sentse ya hle
2: and then
3: a go tlo ri ruona a hatsela
2: e be khoetse ditse ndi jolo o tlo bana le mari ya o buang ka ona ha sofeli
3: ba ba

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

nako e boetse yona mo mamedi ya go tlamame tshwantshiso motshelo wa rona e le monyaka ya ka jano loke ya ditse tsa 372 natefelwa

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: a ba roba la murahao a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke santse ke ipotsa potso ke go bana mo sena motho wa lefatshele a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane obane jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata oba ngwana goba ngwana ke ntho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosi obane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosi gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba utlwa fela oa buang ke opa o se ka bantele le utlwa bosi ga o senyana bo ke opa o se ka bantele hewe ke ke a o robatsa ngwana o yena o mofuna dilo eo thokeso mofuna dilo o theo wa godimo
0: ana thokeso o na le nako kae thokeso o na le nako kae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone banke teng
1: lo nna ke o yana fa poa ya kgeliwa mmila banna o ntlontso ge ngwana twe e
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ye ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius
1: ga
0: onko ke serius
1: o
0: ke re gogang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tsee jalo ga o a itse bang o mo boletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke la osi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka matso a batang go lege bana
0: ha ile hantle o kwatiswa keng e ka leka o kwatiswa keng gobane wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke wetswe ke ntlo
0: e dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wa bona go bane hantle ke go o tloe le fito le ka ngwane bona nna jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane nna ha go tlhatlhamisa nna ke a tlhanga ke komme bo kona ke motho o tlhatlhamisa nna he bana
0: e ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse ko galemela bona mpo ke bone ga ka nnete ga o galemeleng ke ntho ena ao eo e batlang gompolelela yona ka fa ngwana too wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlhatlhamisa ma tlhatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba ka nnete gompolelela gore so kore ga o tlhaswe ke ditlho tlhatlhamisa so tlhatlhamisa o tlwa
0: tlhatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ko utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanko utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa dee
1: e tshwana gona mono a setlong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gago leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tseba ke itse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa wa rata wa llela mabedi e ke ke di nanabela valo ho ke neilweng ka mane ke lo kena kgwebong ha ke tloa mono fentse bidie ge wela holane la youth ke yona mo ke tlo buisanang le moetu wa rona go tsanetsa IEC wa tseba monghadi manka inchichunza le teng le busung bona tlhophisong ya kananelo motlue e re fetise kgwebo ho bana ba Dr. Makwa ke bone fela he ge etsa vanta ba rona alright ke kutlwe ka mona ropo
1: ropo a se ntse a di ntlala ke di ga tsama ne ba tsela ba jo go le sedi a fomo di khutso tsenne tsa lafa se mo di ana ke nna ke ma khona tsohle se ga fa di tsiki o se kwa re se ta o bo ba di tsaka ba ba mari ke ma khona tsohle se ga fa di tsiki se kwa re se tsara o mo tsu mo sai tsiki tong tama kwa ma khona tsohle ke mo di ana o ntse ga di tsama tsama tsana ye nana Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Muriana Watusa, how about the Tabala Mufis, Chanza, Tanya Futayo, Muriana, Wotusa, Wurga, there, Tigger Harbor, I did the Atao, Muriana Felisa with Tabara Senior, Nikio, Mutabara Mususu, Itala, Utahuana, Hupa, Sanga, Utahan, Kanaga, what Felisa Bantano says in Minimona, one Sama Fuku, Minim, Maresa, Oshoqua, Minimuka, and one or two of Saho, Utusa, Doctor and Gima, to Boka tsufuye o tsusa le bonne go ba ile nya go hantle o tsadisa botata bona ba dipiko day ha o nala botata ba hlala le popolo ba pala ya maobane mo riona wa magwana tso tso o ntse e tobola ka o thekola makeba a sa thekole e mo riona o tsusa go go ba go le bonne tate mo le go go tlo bo tlhokudi wa lolo mano nyere tso go ba dile ba phetse ya ntle mo mo jelello mo riona ke magwana tso tso le o fubala botsini o sa go ba le wa tsusa ke tsere mo riona o bi sa ntata ise ke mo riona bana ba banyane064-982-0967 064-982-0967 064-948-0967
0: Thank you. Hasimo, he mamidi rikese jena kini akene.

0: hohang
1: o batla gore jwa le mosadi
0: hai ke le ka gore ke le ka ratana pele o sentebaleng empa ga ke so ratane le motho ya etsang gare e kare o nketsetsa favor ga nthata
1: hai bo
0: wa tseba gafetsa-gafetsa ke dula ke jetswa ka moo nna nka nna ka tswa ga e ba ke batla ebile ke sa thaba kapa gotwe ke tla latlhwa
1: basadi we ka tla ka sulafalelwa go sa ke o thabetse mpolokeng fela
0: e nna ne ke nagana ke tla thaba empa ke utlwa tsela yo ne ke leng ka teng ga ke santsane ke le sengele ke ne ke thabile gagolo o fapana le ntho ene ke e phelang gona jwale
1: aonana
0: o jwetsa nnete ke ne ke sa robale ka pelo e botlhoko gobane ke lebeletse gore go na le motho a tlameleng a gotlise mogala wa ka ebe ga o gotlise kapanke letsatsi kao fela mmente baleng a sa arabe molaetsa wa ka sa o gotlise ke ne ke robala jalo ka lesea ke sa kgathale gore na go na le motho e itseng go nna good night baby o jwetse
1: wa tseba ke mpolokeng ga ke tsebe gore na gobaneng ga marato a lona matsatsing ana a le thata ga kana-kana e be gobaneng
0: ache nna ga ke bone go le thata gobane dintho tse nna ke di kopang ke bona e le ntho tse bobebe ke o jwetse mme wa ka
1: empa bothata keng
0: ke mpa ke di lebeleletse motlhomong ke nagana jalo ga ke tsebe ke di lebeleletse mothong ya fosagetseng ka ona motsotso
1: o ya mo teng ke nnete mpolokeng empa ntho e nngwe gape e ke batlang o e tlhokomele e bolayang dikamano tsa lona gona jwale jeng ke difounu tsena tsa lona o bane le rata social media yago
0: di bolaya mojalo jwang jwale difounu
1: o batla gore motho gafetsa-gafetsa a nne a gutlwele go wena a tlaleye metsamao yotlhe ya gae ga a tsoa a tlaleye ga a tlapa a tlaleye o bonne gore tlhaisa sefatlhego ke bone gore o tshasise se sepa tshwane le gopolanane le a tenana baratani ba ona jwale
0: ba tseba go tho nnete ya tlhaba ka nnete o bua ntho e botlhokwa eo le nna ke leng teng ke ntse ke sa ye letlhoko ke jalo gantle go bona ntho ntse e tlhalosa ke jalo gantle ke mosetsesetse ka morago jalo kolwane gantlentle founu wa tseba founu tse di a senya
2: hei thabiso ngwanaka wa tseba ke rata go leboga o menagane
3: siso o nteboa ke ntse ena
2: ke o leboga ga o ile wa ema le ntate wa gago ga modiei a batlile o senya mosebetsi o motle ga kana-kana o ne re moetseditse ona he modiei
3: ae ntho tsenyane tseo msizi wa bona tsenyane tseno nono ande le gona ne ke etsa fela seo ke tlameyang go se etsa wa bona gobane matlhong ka nna o na ja phoso modiei
2: ga utlwa gore ke ntho e nyane eo fela ke batla go bolelela one ngwanaka ga se ntho e nyane eno e kgolo gampe ebile le ntatao o ntse a maketse gore ke wena ya ileng a ema ka maoto ga modii a mo tlhompholola ka nnete
3: ai a se ka nana ne ke etsa ena oha e ya msizo nna ntho ne ke etsa ne ke address-a boitshwaro ba modii and that's it nothing else re nka dirise boemeng bona if time yena ana sa tsamaya lo mathata ka bomoga mo
2: he fani o na le ngwana le modiei re ke be ra tshintsha seo he ntho e setseng gona jwale ke gore re ya jwang pele ntata wa re tlhoka ka morantshwena e mpe eo e mathang marangrang mona e se ntho tsena tsontse di bua
3: tse nna ga ntlhoke ebile le nna ga ke motlhoke
2: thabiso
3: ee ya me sister bona o ya ka nna utlwa o ya ka nna kore lepating eno yane ntse ke sa tlameya o ebe ketlile mo
2: fane ke motho e leng gore o na le tshwarelo ka morantho e nngwe le nngwe e tsegalang ebile ga se motho ya dulang a nkile dintho ka pelo thabiso he a ko tswelele pele ka mosebetsi wa gago wa go bua le batšha
3: kagale me sister bona ke re never a never otlwa mosizo
2: wyjnke
3: se kgone me sister ga se nna tlo tlang a ema ka pele a batho monana ntse ke re ba voutele a bofano
2: rantinnamsizoyakaenkantle
3: msizoaeogalemela
2: jale ke ogalemela o kekebe wa bua jalo ka
3: ntatakeboejwa
2: thabiso wa tsaa ka re wa lebala gore mona ka tlong ena re phela ka fane mosebetsiaaeoaoaoeba
3: ga ke kgathalele msizo yena ga fae le modie eno wa gae utlwa ba tsamaye ba lo ema ka pele a batšha ba ba jwetse ba le babedi jalo gore bona ba kopa di-vote e seng nna nna ke itswile taba ya bona a emtane qetile msizo
2: tsonna utlwa ngwaneng wa thabiso

dipinena kipina ya lesego ke letsetsa lona ka ofela ba moya wa bona o le mfatshe ona jo tshepile wena.

0: babasuthu le sedi fm ke molele let's go
1: tahu tahu
2: ndwa ka wa
3: ka ipopa ka yo
2: ndwa ka wa ndwa ka wa no o zwa ntsha
3: ndwa
2: yo ka wa ka o so go tsela go go tsaka ka wa no o putisa go tsela go wa o sa mputu
3: o le ba di tsela ngwa ne
4: Le shumele mesu emene mesu suka mara gora ya pele ke mogahlele wa katela wana nola RQB mamela thagwa breakfast gore nya botshelela go ya goreng ya borbong manta go ya la bohlano ke tlo fa jalo 5 play at 1 ke nako ya 5 play at 1 pina ya rona ya pele mamedi ke pina ya gau sebaka e bitswang ka gore ke rato la ka dumela isbanga monewa o teng kwano pina ya borarotla yutlwa ke ya sankomota e bitswang ka gore ke ramasela e tla hlahlangwa ke pina ya sindiswa e bitswang ka gore ke a give it a time tsebeletsong ya lesedi hotse ka bantse hlano tsa gora ya pele mabedi tsebeletswa lesedi e be re qetella ka pina e monnate ya holo pina ya a jade e bitswang ka gore ke a do not walk away le shumela metse metlana metsotso ka mora gora ya pele a 5 play at 1 for the city fm
0: ke tseo di tlhabelane tse hlano sa gora ya pele lenanong la rqb le ponto wa selepo for the city fm fela